kawusu ne obia ahofe ene yeli monyama ewo yen dipra ye wona ma ye nyasu en chen ye miano ya benya mi ene munsa ye wono kwa ye befa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi kayenim die bianka tu ye